0: Tamushe kufamba udachenka, uchidziwa zvakuri kuita munjanji, kuchedza kusendesa mafoni mumbuto izoizi, zvinaitisa kuti nzero nandirwe yato ireke kuoneka, zvinashupa kuti ubve, kuti kurwiya komboyo, uchichedza pafoni. Kuyeherera na kuleka kuchenka, zvinabala ngozi ikuru, nadyano, ungati uri padhuze na munjanji, koya foni yako. Tamushe kurusa pindiribodzi mukuchedza, pana kurusa upenyu hwako munguva doro kubasi. Gara kutali na munjanji, kana kuti zense mbuto zinanga ziri kufamba komboyo. Usati watata njanji, linga chakutoma makundu mairi. Kufamba uchikatwera masiripa, zvinabala ngozi ikuru. Kufudza midziyo na zvese zvinosanganiswa na munjanji, zvidanyangara. Futi, zvinabala kunongwa na kukwidziridzwa kwamari inakalipiwa makomboyo. Zvichibala zvingozi kuna iwo vanhu vananga vari mukomboyo. Ungaona zvinhu kuti zvingafungirike kuti penango zvabiwa. Fona, pa 804-31-11-060 Nkhabe, pa 804-33-17-14-6 Nene, fonazvo basi, pa 804-32-098 72 Kukhalika ndicho chinhu chakutoma. Usaite kuti kuchedza pa foni kukuye hese. Chenkha ngozi yakupimwa na komboyo. Kubata mushe midziyo na zvese zvinosanganiswa na nyamunjanji ndi ubaba wakuti unada kuitwa na wense munhu zvache. Caminhos de Ferro de Moçambique, Mukwanza Maonerhe Matra.
1: Utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera mbutenda wakuti unakhochererwa. Kuitira kuponesa upenyu wako na wanhu wa mtunhu wako, paiwa vasina kuitira kukhocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera. Utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera, mbutenda unatambizwana makamaka na zvakurya zvinati konye. Chenkha kurya zviwisi penu zvakuleka kuibva. Mapende kumi na manomwe usala kutisi itistanhati. Toetesa na Ditu Filipi daire pano tizatambire foni tive mapindirwe kupinda kwa numudaita kupera kwa sondu. Mapindi mairi ndu ya chiri kusala utititambire foni.

0: Atiri kunenene kusvika kumagumokwe nechirongwa chino ndiani aripo pafoni mangwanani?
1: Oh, Marara Sengu Mapita.
0: Ndarara ngu kuti mararawo.
1: Ah, darara.
0: Tipei tizwe ndiani wangu apo.
1: Ah, Murubiana Luiz Augusto Bunzai wati.
0: Zviri sei?
1: Padoko padoko, malaria basi.
0: Imwimwi?
1: Onde.
0: Tanga rini zvako mani?
1: Ah, tanga musaba do.
0: Saka muzotoenda kubhanga nhasi.
1: Ndauya.
0: Nino zviri kuita here? Hamuzondo dishpashari dishpashari anhu here ngoti muri kurwadziwa anhu arondoti kusesa.
1: Nada ni dishpashari nada.
0: Ah.
1: Omunda enda shvitari. Ndarika kadu padoko.
0: Alright, alright, alright.
1: Ah.
0: Na zvakanaka. Mochinyasa kumwa kosi yacho yese.
1: Nada ari kumwiwa.
0: Handiti ka?
1: Si, honde, honde.
0: Saka kupera kwesondo manga makandoti kwata ndizvo.
1: Danda ndoti kwata honi.
0: Hino asi zvinombonga kuchinja?
1: Nada zviri kuchinja, zviri kuchinja.
0: Muri kuri? Muri kurya?
1: Ndikusiya honi. Sokai, ngana zviro mukano maitofuruka mimi.
0: Mai makafuruka ya.
1: Oh.
0: Ngoti kurya ndokunotodiwa ukaona wavhakachirwa iwewe pane anhu akandozwa kuti hausi kurya, hausi kurya gumba raakutofamba achatorya ngoti ndopanotangira munhu ipona.
1: Oh,
0: tasvika ipona. Masvike here? Ah, tasvike. Hino zviri achatorhi.
1: Zviri kwazvodi.
0: Ukatosvika ipona gumba ratofamba. Jongwe rikandorira usina nyasa kuzwa kuti jongwe rarira sei akutopuratirana kuti uya usikacharyi uya waenda. Saka imimi anhu akauya gwinya ekurya kuti zvisaite magumba ma.
1: Nada kurya kundiri ndiri kurya mani.
0: Mazvita muwane zuva rakanaka.
1: Tatenda vanhu nebasa.
0: Tatenda. Ngoti azhinji anouya kuona musafunga kuti moyo wese azhinji acho kuda kunyasa kuona kuti uchikurya here uchikupaira here madziso akewo asa mukatikati here atezvora zvine 57 minuti ndinoda kutambira kupedzisira tivhare chirongwa chedu mangwanani musha musha ndiani wangu kuvamatonga chikugondora kuri sei
2: Tabuka
0: zvinani. Fiti semana yanga yakadini muri kuita zvipi mangwanani ano?
2: Fiti semana ndeshapera ndaisapira chimbamba. Ndamusabva ndanga ndimisho kumbina kuona kama. Ndakuhira nezuru.
0: Muri kuita izvozvo?
2: Izvozvo chaanzi kumbona sharuka mwira kugadzira kati yakaumba vanhu pachimbamba.
0: Muri mumba wani imimi?
2: Dawe.
0: Hamusi mumba here?
2: Ndiri mumba.
0: Saka basa riri kutozihwa mumbamo. Ndiri kumuzwa kuti muri mumba.
2: Ndizvo chaizvo.
0: Mazvita ngarifambe basa.
2: Mazvita paita bhambe rino basa.
0: Tatenda.

zakuana kuna mne kumine mwezi mangwarani kana kote 11 horas jimunyika ya Msambiki saka hodikani kumaputu kune zviri kuizwa taomboisa nguva dzeruti garegare tisumudze chirongwa manika nezvikuitika kumatonho akasiyana siyana chezuva rino saka regai timbofana tiri kuzwa kambo akatishimirira nguva dzedu dzikwane dzekuti izvoti sumudze chirongwa manika nezvikuitika kumatonho akasiyana siyana chezuva rino nhasi musi wemuvhuro mazuva gumi nerimwe mwedzi wachiwabvu 2011